0: Dạ lừa.
1: Mà là hát đi qua ai nó bùa. Thế bây giờ mình chỉ là bảo bùa chứ mà nè bùa ndê nó lo nó gó cả bảo ndê nó lại cả gó cả là xoay. Ôi ôi ôi. Ở quan hệ giữa của là em nào là nà nà đi. Thế là trò đề hoa chứ cùng là nà ra bùa đúng ngoài làm nà.
0: Chạy.
1: À nà đi xa lâu của lên đá là dô bà rô rồi. Ở gặp rồi nếu đê chai á. Lo nó gó cả gó cả gó mà lo nó gó cả hết đi lô gì ra á. Ma ku ko ko ma ku ko le le ya ku san da o nan ma mandele ku aka chandele ku ano mandele dende ma kala ka ko o zo ka kan ke be sabe ke be oni mo ka me ka cha ni le ya ku so nya ha la jom bo to dende ka ka ha mo le sa a su kan lo be de tu o kwa ne we ne le me sa we mo ko wa lo wa mo ne a su kan ke tu be e jo kwa we ko ran be a bi o se ko ma de ku ta tro ko se se yo pude kwa mama mabla nana la pepo la rete la ka no asura da ri beto be ti tun de o ka ki ngi le no cha ba fran de ni ndo ko kwa mo cha da ga ma o ko kwa mo asa cha da cha wa vo vo vo vo ti se ba dra da o den da da no ma ni o wen da so cha la ana so ko kwa mo den da pa ra a ko me to o me to be to ke mo ke le ba tro nda anya ni la ma ba lo u zo wo da mba o ji ji
0: Okay, I'm going to let them in. Yeah, I got Zira Gide Demundewa.